0: Ciuțfaxar!
1: Uepa!
0: Ecuador! Aligator! Tabulator! Dictator! Benzin motor! Cartentor! Monitor! Vibrator! Offenror! Telefon teror! Ogeți în cor!
2: Relax and dream. Musik zur Entspannung. Radio.